Oi, amigo, não caiu. Omiye kwa mao na ontine ni mchire wu eni minyamu kao asumijan kao se wuti akra24.com fre wuni akate nzofele fili anto akra24.com na obaye inshira mede metefo yina se eni mrei asama amirija wu se mepasa wede kwa adyunye mu se wunye wia se japadye yina na sa wepele wukra